padani sani da tana ta jam da pa jodu ta jam jam padani pada pa jam ta jam pa madana ku jam jam pama padin ta kidani da ma jam ta